Ba ba ni ba ba ni da ni da ma ni da ba ma ni da ni ba ma ni da ta ni ba ma ni da ni da.